0: wo tu ye me twen so bi be ka je se edin bie ni ho a me wo edi there's something I want to say me wo din bi a me bo a nya me kra no obedwane
1: obekoto
0: me se we yeti ya no we stand for correction
2: yes
0: why yeti ya kenya me sem but obi ni mo bi chire ebia ye bie phone lines na ebia na wo din bi eso si nya me din a wo de bomode ane frɛ ye na che ye se edin we but ye bisa se hwan ye nim
2: yes
0: ola boko
3: I say hwan nim na me ho popo onipa boni a wo hye me so
0: onipa boni o ye de
3: wo hye me so
0: eti ye onipa boni fobia mu hye nipa so
2: yes
0: eti nyu me ye be bien pa ye pa wo
2: jesus
0: ye won ko fobi wo ha wo ja wa bra bo mo mo be hye wo so ese so ho
2: yes
0: wo ya de ne na ye mpo na wo se o hye wo nkra kra o se ne wo ye no wo se ro
1: kum su
0: en hye so o kum su su ese so ho aye equal to witchcraft
2: yes
0: sir obi oyen se so
1: ebe ifo
0: me kai se nkwalabrim na baby ayete na mi sro kra my pa me kai obi sre me wonso so sa wonso ka won de na mi sro kra my pa
2: yes
0: na yana yesuma me se me nkoto brodomra na mranti bi omo tightna tna gate bi enim na krama kese e edom enim enti me koto brodo na me omo time me koto brodo na se me ba na ma frere me hey dene kita no dene kita me se brodo fabra ye se me makrama na beka na ma dane me ba me papa brodo a wasuma me se me koto
2: yes
0: ehunti na ma dane brodo no na me de amomo me kofi ya ye behweme but odi abashimi ahweme eye sinse kra mai meka me etini ma gbodo ne wai na makokekekeka me nsem a ne abome aja ne asa so o ma yam sadie ne to aso 3 times into one day na me ne guy bi din komo ne wanyi nsem kakra na me ka che ne se enkofu ye no musi kra mai o se o muntimi nya wo hwe o ka se fa brodo ne ba ka se me fa ma na me ne sadie ne hwe mitie
2: yes
0: me ka se ma che obi na me de sadie ni hwemiti ti makoto brodo no da de minima kukuduro bi e ba me so me koto ya me ba no se de ne kita fa brodo ba na me se me fa ma o se me ma kama na ka na me so boa kama ni ba me de boa be bo no afa ni pa na no hwe hwa me no afa na fo yi di se ah abranti akola we me hwe hwa na ene de akukuduro be ene nya me ma wo bi akukuduro bi adie bi ara ehwe hwa wo ye ji wo fi sadie ne se be je me so ameke se
2: amen
0: e free ho afi ni ahun hu ameni ko hu mi a no fe eh chale at the same
2: yes
0: hwe otofu e baby do ya bra boma se won wo so ho an che won no mo she wo so a o me ko so a she
2: yes
0: ma me san kasa se mo bi me se to de bi ho a won wo so ho din din din din e to de bi a edi nipa ko wu
2: yes
0: enu me ka cho bi se men ka won ntu ye din samwa wonya ye to so
2: yes
0: adia wonya ye ye twato so en twato so honhom en ke wonu ntum wo so wo ho
2: yes
0: asafo abu ajinya mi hira
2: amen
0: na onyame sa we are
2: amen
0: urade ma wa ho den
2: amen
0: na a week by this time now kan ye ho wo studio
2: amen
0: minim sa wo tie ye
2: yes
0: nyame hira we bere
2: amen
0: ima enyume wo so bi wo so ne ho because ni paboni fo bi hye yeso eh obetimi hye wo bi osofo eh obetimi hye wo bi ana ne yema hye no na no no me ne doctor bi din kom ade na ye ye wo ho ane ye yema hye ye yema hye no e ma ye moja so ti o baza sema me kanu atese e ti obi wo ho a wo nyare enso ne so ti ana ete obi hye ne so
2: yes
0: osofo o ye wo ti sey Ho ne se le.
3: Eche so. Amen.
0: Eche so asem. Eche so asem. Obi se wo so. Ye si e bie phone lines ni tumu pa.